ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གྱི ལོ ལྔ ཚན གྱི འཆར འགོད གསུམ པ ཉིས སྟོང ཉེ སྒྲིག ལོ ནས ཉིས སྟོང གསུམ བཞི ལོ བར བྱས པ དངོས སུ ཁྱབ བསྒྲགས བྱས ནས ཨོ མིན དམིགས སུ སྲིད འཛིན ཁུལ གྱི དུས མཚམས བཞི མའི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གྱི ཁ ཕྱོགས དང དམིགས ཚད ཁ གསལ བཟོས ཡོད ལོ ལྔ ཚན གྱི འཆར འགོད གསུམ པའི ནང དཔལ འབྱོར སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གྱི དམིགས ཚད གཙོ བོ ཁག སོར ལྔ བཀོད སྒྲིག བྱས པ དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི དམིགས ཚད ཆེན པོ བརྒྱད ཁ གསལ བཟོས ཡོད ཅིང དེའི ནང ཕྱི ཡོངས ཀྱི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ལྟ བ ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ དང ཁྲིམས ལྟར བྱེད སྐྱོང བྱས པའི ཕན ནུས སྔར བས ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ དཔལ འབྱོར སྣ མང འོས འཚམ ངང འཕེལ རྒྱས གཏོང བར ངོ བོ རང བཞིན གྱི འཕེལ རིམ གསར པ ཐོན པ བྱ རྒྱུ ཧན ཆེན མཉམ ལས ཁུལ འཛུགས སྐྱོང ལ སྤུས ཚད ཐོན པོའི སྒོ ནས སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ སློབ གསོ དང ཚན རྩལ ཤེས ལྡན མི སྣ གཞི ཞིག ཅན དུ འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི ཕན འབྲས མངོན གསལ དོད པོ ཡོང བ བྱ རྒྱུ ཀྲུང མིའི ཕན བདེ འགན ལེན ནུས ལྡན བྱས པ མ ཟད རིམ བཞིན ལེགས སུ གཏོང རྒྱུ མཛེས རིགས ལྡན གྱི ཨོ མིན འཛུགས སྐྱོང ལ འཕེལ རིམ གལ ཆེན ཐོན པ བྱ རྒྱུ རྒྱལ ཁབ འཕེལ རྒྱས ཀྱི གནས བབ ཧྲིལ པོའི ནང སྔར བས མཉམ འབྲེལ དང ཞབས ཞུ སྒྲུབ རྒྱུ སོགས ཚུད ཡོད ཨོ མིན དམིགས སུ སྲིད འཛིན ཁུལ གྱི སྲིད འཛིན དཔུང ཚིན ཧོ ཧུའི ལོ ལྔ ཚན གྱི འཆར འགོད གསུམ པ ནི ཨོ མིན དམིགས སུ སྲིད འཛིན ཁུལ སྤུས ཐོ གོང འཕེལ གྱི དུས མཚམས གསར པར སྤྱོད པའི འཆར གཞི དང ལས འགན ཡིན པ དང ཨོ མིན དམིགས སུ སྲིད འཛིན ཁུལ གྱིས རྒྱལ ཁབ ཞིག ལ ལམ ལུགས གཉིས ཀྱི ལག ལེན གཏིང ཟབ ཏུ བཏང ནས རྒྱལ ཁབ འཕེལ རྒྱས ཀྱི གནས བབ ཧྲིལ པོའི ནང མཉམ འབྲེལ དང དེར ཞབས འདེགས ཞུ བའི གསར གཏོད བྱེད ཐབས གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཞེས གསུངས འདུག
1: ཐག ལེ ཁོ ནས འཕེལ བའི གནས ཚུལ ལ ཨ རི སི ཞིན ཌི པེ པོ དང ལ ཕུ ལོ ཕུ ཡི ཚེ ཅིབ དང ཉིན ནང ཇར པན གྱི ཨ རི སི ཙུང ཐོང ཕུ ཅིན ཡི ཐུ ལོ ཕུ ལང ཅན དུ ཅོལ པར གོ དམ དང བའི གནས ཚུལ ལ ཞེད དམ འཕེལ གུ ཇར པན གྱི ཨ རི སི ཁར དུང དོང བར ཁ ཡར ནས རང ངུས ཀྱི ཚན ཚལ གྱི ངོ བདེན པའི མག དོན འཕེལ ཕྱོགས འགེབ གསུངས བྱེད ཚུ ཞེད ཅན ཡོད ལ ཅེ ཅོན འདུག ལ ཕུ ལོ ཕུ ཡི ང ཚོ ཁྱིམ སེ རྒྱལ ཁུམ ཇར པན ཅན གོ ཁྲལ བང རིམ གྱི མམ ཐི ཚམ ཐག ལེ གུན ནས དང ལེན དེ ནས ཞེད ཐུབ ཏེ རབས དམ ཅོལ འཕེལ ཡོད ལ ཁབ་དེ དེ ཇར་བེན ཅེ མགཅི རང ལེགས ཅེ ནགནི ཁེལན པ དང ཉམ་ཅུ ཅེ ཚོ ཅེ ཚ་ཐམ ཅེ ནང་དུན ཚང མ ཁེལན ཤེ པེ ནེ ཚལ་ཝ ཉམ་ཅུ ཅེ ཚོ ནང་ཤིག ཡོལ ད་ཆ ཁེ དེ ཇར་བེན ཅེ གོའལ ཝང རམ ཅེ ཅེ ཅེ ཚ་ཐམ ལ ཟོ ཅེ ཅེ ཚ་ ཤི ནེ ལོར ཅེ ཅེ གེན་ཐལ ཡོལ ཚེ དང ཅེ ཁབ དེ ཀེ ཚ་ཐམ ཅེ ཅན་དུམ ལེ ཅེ ཚ་ ཤེ པ རང སོང ཧོང དེ ཤར་ཅེ ཅེ ཤེ གོ ཅ ཅེ ར ཏུང ཚེ ཅེ ཤེ ཚེ སེམཏལ ཆེན པོ ཟོ ཨ མིམལ ཡིན ཁེ དེ ཇར་བེན ཅེ ཤེ ཤོ ནེ ཇར་བེན ཅེ ངོན སམ ཛེམལ ཅེ ཚེན་ཚལ ཅེ ངོ དེན པེ མག ཏུན ལམ ཤོག ལ ཏོར་ནང་ ཤེ པེ ཁལོ ཅེ ཚ ཅེ པ དང ལགབར དེ ཨར སར ཚབཅུལ ངང ར ཅོན་ཚལ ཤེ ནེ ངན ཚེ ཅེ ཅེ ཅ་ཐམ ལ ཇམགལ ཤེ ཡོ ཅེ ཅོན་ཚ ཤེ ཚ ཤེ ཚེ ཁོང ཚེ ཧོན ལ རང ཉིལ ལ ཏོ ཏམ ཡག པོ ཤ ཅེ ཅུན གུན དོན ཅེ ཡིན ཤེ ཅོན དགེ ཨར སར ཅ དུལ ཇར་བེན ཅེ ཇོང་ཚབ ཅེ མོ ཝ ཝ ཐན ཤེན ཚེ ཅོབ་ཅུལ ཉིན ཨར སར ཤེན་དུལ པུར ཁུང ཝ དང ཁར་མ ཉིན ང སོང ཅེ ནེ ཏེ ནེ ཁ་ཏལ ཇར་བེན ཉེན་ཇར ཅེ ཚེ ཅོབ་ཅུལ ཉིན ཅེ གུང མོ སར་སལ ཤེ པར ཇར་བེན ཅེ ཝོ ཅིག ལོན ཅན ལེཁ ཁེ སིན་ཛིན དང རང ངང མང ཚོ དང གེ སིན་ཛིན རོ དང ཇར་བེན སར་ཅིར ཚོ པེ ཉིང་དལ ཚོན ཆ མེ པེ ཛ་ དུན དོན ཚན སམ ཅེ ནེ དུན དལ སམ ལོ ཤར་ཚག དུང ཅེ ལང ཤ དུན ཡོལ ཉིང་དལ ཚོན ཆ མེ པེ ཛ་ དུན སམ ནེ ཉིང་དལ ཚོན ཆ དག དེ མན ཛན པ དང ཟོ ཅན མཤལ པ ནང དན མཤལ པ ཅེ ལ ཟེ ཅེ ཡོལ
0: ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚལ ཚི ཞོབ ཅེ ཉིན ཨ རི ཙོང ཐོང ཐེ་རུམ ཕུཡི མང་ཧར དང ཇོང་ཅིར ཉིག་ར ཡེ་རན དང ཇེ་མུ ལམ ཁ་ཤ་ ཧུ་རི ཀ་ཡང ཤི མ་སི ཅེ དང ཁོང་གི ད དང ཨ་རི ཡེ་རན ཅེ ཚོ་ཐོ ཁག་དོམ ལ ཧར ཇིན ཆུང ཡོང་ ནི ནིཔ་ ཐོན ཅི ཡོ་པ་ དང ཧོར མུ་ཚ ཚོང གག གོ ཤི ཡོ་པ་ མ་ས ཨབ་ཅན ཏ ཏར ཁོར་ཅུ ཤི ཅི ཡོ་ ཤང ཆེན་བུམ ཚང་མ མེ་པར ཟེ་ པ མ་ཡང་ན གེ་ཏུར དང ཡོ་ ཅི ཡོ་ ཡོ་ ཡེ་རན ཤོ་ཅི ཚི ཅོབ་ཅན ཉན ནེ་ཚ པེ་བ་ ཏ་ན ཡེ་རན ཡེ་སལམ སར་ཅི ཤོ་མག ཤ་ཆབ མ་ཤ་ ཟོམ་པ མུ་སཏ་ཕ་ ཡི་ཏ་དི ཨ་རི དེང་ཧ ཡེ་རན ཅི སགང གོ་ཏང ལོ་པ དང ཡེ་རན ཁ་ཏེ ཏོང ཡི ཤིས ཟེ་པ མ་ས ཐ་ན ཝེ་ནི ཛུལི ཤེ་ཏབ ཡེ་རན ཏ ཤུ་ཇི སམ་ལོ་ ཏང ཡོ་མོ ཐར ཨ་རི ཡ་མུ ཡི ངོན་ཅིར ཤོ་མེ་པ མ་ས ཆབ ཁོང་མོ་ པུར ཕམ་ཉི ཏང ཡོ་ ཅི་ཤ་ ཡོ་ ཁོང་གི ད་ ཏོང ཨ་རི ཝ་ནང་ ཏོ་ཕ་ལ ཅོང་ཀན ཚབ་ཤིན ཕོ ཡོ་ མ་མེ ནམ་ཅེ དང མ་ཞིག ནམ་ཅེ ཚ་པི ཨ་རི ཕར་ཅུ ཚ་ཤི ཉི ཇ་ ལག ཙམ ཏོལ་ཧོང དང ཡོ ཅི ཤ་ ཡོ ཟན ཡིང ཆབ ཅག ཤི པི ཅང ཞ ཏ ན ཨ་རི ནང སུན མང ཤི བི ཡེན ལ མག ཅག ཇག ཅིར མེན ཐན ཤི ཅི མེ པ ཟ ཡེན ཅི ཤིན ཅིལ པུ ཅང ཨ ལ གེ ཅི ཚེ ཞོབ ཅེ ཉིན ཉི ཏི ཐོན པི ཨ དོང ཐག ཐོག ནེ ཨ་རི མག ཏེན ཤི ཅིག མེ པི ཨ ཇེ ལ ཕོ པི ཨ ནོ ཚེ ཏེ བི ཤོང ཨ དང ari makkar ten si thana rangi che khempan shong chong si thap jashing gogul to phu che dondig ma phop pa si ma thap pa chong yu che sia yu arab nyam dil chu khuna je kap che je shong pu yi che job je nyen je kap di khwa sun ma lak ki Yerani Arab Nyamjil Tsukhuna Jacob la Pentong Shibi. Ndelan Pandil ni Tashib Tsalin Tabyo Patang. Pandil Tampu Te Arab Nyamjil Tsukhuna Jacob Ji Nguakon Jamsu Shiru De Lhonyu Sang. Pandil ni Pati Jacob Ti Nguakon Jamsu Nang Lhonyu Ji Zoyu Patang. Yerani Shokji Tita Da Da Tong Lan Sha Kanyang Shime Pasha. Tsi Zirganin Ji Torang Si. Arab Nyamjil Tsukhuna Jacob Ji Shindil Puyi Yerani War Ji Nyu Tsung Tang.
1: ཁང་ཅིག་ཅེས་ཚོང་ཞེ་ཐ་ཏག་ནེར་ཁབ་ཚམ་ཞོག་ཤ་ཅེ་དང་ལ་སོ་ཞེ་པི་དེ་ཚོ་ཨབ་ཞེ་ནེ་ཨ་དང་ཅིན་ཞེ་ཆབ་ཅག་ཞེ་ཡོ་དག་ལེ་ཁོན་པེ་བེ་ནེ་ཅལ་ལོ་ཁོ་རེ་ཨ་ཅོ་ཅེ་ནེ་ཚ་པེ་བ་ཏར་ན་ཨ་རི་ཙོང་ཐོང་ཐེར་མ་ཕོ་ཡེ་ལོ་ཁོ་རེ་ཨ་དང་ཨ་རི་ཉམ་དལ་མ་ཏོན་ནང་ཅུང་གབ་ཞེ་ཅུན་ཆེ་ཆ ཅང དེ ཚམ ཉི པེ ཕར གུལ ནང ཅུང དེ མེ པར ཟུ ཡོ པ རེ ལ
0: དེ ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚ ལ ཚི ཞོ བ ཅེ ཉིན ཛམ ལང ཆུར ཏེ ན ཅིག ན ཅིག ཅེ ཤི ཆབ ལེན ཟིན ཐན ཏེ སེ ཡི ཨེ པོ ལ རམ ན ཏེ ང ར ཟིན ཅེ ཤི ཏོ ཁར ཤི པེ ཐོ ཤུང ཤི བི ཆུར ཏེ ཅེ དོན ཅིན ཤིག ཏེ ཅེ རེ པེ ཧོང གོ ཤི ཤིང ཁར བི ཤི ར ཏོང གི པ མ ས ཟོང ཅིར ཅེ ར ཏ ཁ ཤི ནང ས ཁོང ཤོང ཅུང ལ ཁོ བི ཐོང ཁོང ཅ བ སོ ཤ གི པེ རེན པོ ཤ ཅིན ཤི དང ཛམ ལང ཆུར ཏེ ན ཅིག ན ཅིག ཅེ ཟོང ཅིར ཅེ མཉིན ཤི ནང རམ ན ཧོང གོ ཚོན ཅིན ཅེ ཅིན གོ སར བ ཆ བ ཅག ཤ ཅིན ཤི ཡ ཞོ ཡོ
1: ཟང་ཁལན་དེ དེ་རང་གི སང་ཅིར་ཉམ་རོ་ ལེ་ཚན་ཤ་ཚར་སུང་ ལེ་ཚན་དེ་ཙོམ་རིག་པ་བདེན་དེ་དོར་ཅིར་རིན་ཅིན་ཚོར་རོ་མ་ཅམ་ནི་གེ་ན་བ་ཚོན་ཉེན་མ་ཉན་རིན་ཡིན་
2: ཤུ་ནི་མ་ཏ་ཏ་ང་ཚོ་ལེ་ཁུང་གི་ལེ་ཚན་བྱན་ཏ་གསེ་ཡོན་གོ་ནུང་ཨ་དེ་ཅེ་སོ་ཅིན་བ་རམིལམ་དེན་དེན་ཁོར་དེ་ཏན་བ་པ་སར་ལིམ་ཤི་ནེམ་དེན་དག་ཅུལ་ནི་སེན་ཅིག་ཐོ་མ་ལ་ཅིག་ཤོ་ཅི་ཡོ་ནི་ཏ་རིན་ཉ་ཁང་དང་སག་ཁང་ཧུན་ཚོ་ཁང་ཅི་ལེ་ཅན་གང་ལ་ཡོང་མན་རོ་བར་ཤི་ཤེན་ན་བ་ལུན་ཚ་སོ་ཤི་ནི་དེ་པ་ཡིན་
1: ཁེ་ཅི་ལུས་ཏོང་ཤ་ཅི་སང་ལུ་ཡང་ཁོར་ཉུང་ཨོན་ཅང་ཤི་ཅ་ཡོན་དམ་གི་ལེ་ཁང་ལ་ཡོང་མན་རོ་བར་ཤི་ཤེན་ན་བ་ལུན་ཚ་སོ་ཤི་ནི་དེ་པ་ཡིན་
3: ཡན་ན་ཡང་ཡུན་ན་ང་ཤ་ར་ཡོང་རྒྱུ་གི་དེ་ཡོན་ནས་ཡོན་ནོ་ཏེ་ན་ང་སེམ་མ་ང་ར་ཁེ་ཅི་རེ་ཡོང་གི་དེ་ཅ་སོ་ཅིན་བ་རམིལམ་དེན་དེན་ཁོར་དེ་ཏན་བ་པ་སར་ལུམ་ཤི་ནེམ་དེན་དག་ཅུལ་ཕན་བ་ཟེ་ནུ་ཏ་གི་ལི་ཀ་རེ་ཉན་ཚན་ཅི་ཡ་ཡ་མེ་པ་ན་ཧང་སུང་གི་བ་ཤི་མ་རེ་
4: ཡན་ན་ཡང་ཤ་ཁ་ཚ་ཁེ་ཅི་ན་ཆུ་སུན་ཅི་གནད་དུན་ལ་དུང་ཏོ་གི་པ་དེ་ཤི་ ཉི་ལི་སམ་ནི་གཏང་ཆེ་ཀུན་ཨོར་ཁ་བ་ཕན་བ་གི་ལི་ཀ་ནདར་ཐོམ་རེ་ཤི་ཁ་བ་ཅི་དམ་ཆ་དེ་ཅན་ཡོང་གི་
5: ཕུགསམ་ལ་ཀིན་དལ་ཤི་ དལ་སིམ་ལ་ཀིན་དལ་ཤི་ ཨ་ཚུན་ལ་ཀིན་དལ་ཤི་

0: ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ
1: ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ
2: ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ནམ་པ་ ཅེས་ དེ་ཏར་ དེ་ ཀྲུང་ཡང་ ལོང་ ཅིན་ ཉན་ཅན་ དེ་ ཅེ་བ་ ལེ་ ཁོང་ བོར་ ཁལམ་ ཅལམ་ ཅེ་ ཅིག་མ་ ཐན་ ཚོགས་ པིན་ དེ་ ཁེ་ཕ་དན་ བུན་ ཅེ་ ཇང་ཅུ ལང་ཝ་ སར་མ་པ་ པེ་ ཅུ་ ཅེ་ པེ་ ཅེ་རིག་ ལེ་ ཚན་ལ་ སན་ པར་ གབ་ སེ་ ཤི་ རེ་ དེ་ ན་ ད་རི་ ལེ་ ཚན་ ནང་ དེ་ ནམ་པ་ ཅུ་ ཉན་ལམ་ དེ་ ཤིན་ ཅིང་ གེ་ ཁེ་ལི་ ཆུང་ ཅང་ རྒྱིམ་ ཐལ་ ཁོང་ ཕེན་ རོབ་ ཅན་ པེ་ ཀོར་ ཤི་ ཅེ་ ནེ་ མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང

ཡེད ཡེད དེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཐང་ཅིག ཡོང་ ཚེ ལ་རིང་ ཡོང་ དོ་ལ ཡོ་ པི་ ཇེབ་ཅི རིག་ནི ཡེ་ཀུར མ་ཁ་སা ཞིག་ དོ་ ཅིན་ པ་རེད ལ་སা ཏུང་ཅིར ཅེ འདེལུང་ གང་ ཁར་བི ལུར་ ང་ ཚན་ ཅེན་ ཆན་གུལ་ ཇོང་ ཨ་བི རང་ ལ་སি རིག་ནི ཡེ་ཀུར མ་ཕེ་ཅི ཅེ ཏེ་བི མ་གི ན ཡེ་ཀུར བར་ ཡེ་ཀུར ཡོང་ ཚུར་ ཏེ་བི ལེགས་ པ་ ཡོང་ ཨ་བྱ་ཅེ དང ཏུང་ མ་ཅི རིག་ནི ཡེ་ཀུར མ་ཕེ་ཅི ལི ཤུང་ བི འཇིར་དུག་ ཐ་ཁར ཚུར་ ཏ་པ་ ཨ་བྱ་ཅེ དེ་ཡིན་ ཤེབ་ཤ་ པ་རེད ཡེ་ཀུར ཅེ མང་ཅི ཆན་ཅིག ཧ་ནར་བི ཐེལ་གོ ཚང་ ཏན་ རོ་ཅེ རེད ལ་སা ཏུང་ཅིར ཅེ ཆབ་ཁུང་ ཡོང་ ཅེ ཡེ་ཀུར ནེ་ཚལ་ མ་ལག་ དང ཡེ་ཀུར ས་ཅིག མ་ལག་ འཇིར་ཇུང་ ལ་མི མ་ལག་ ཅེན་ ཐིར་གོ ཚང་ཏག ཏུང་ ཨ་དང འཇིར་ཇུང་ ཏ་ར་ཀུར ལེ་ཏེག དང འཇོང་ཁམ ས་ཅིག གེན་ཀུར དང ནི ཡེ་ཀུར ཅེ པི ཤ་བཤི ཁལ དོ་ཁང ན བེ བལང ཀུར ཅེ གར་ས་ སུག ཅེ ཇིག་ཀུལ ཀོ་ཅིག ལེགས དང ནི ཡེ་ཀུར འཇམ་ཅན ཉམ ལེན སམ མ་ཆེ པར ལེགས དང ཅེ དང སོབ་ལུང ཡོ པི མང་ཅི ཇིག་ཀུན ཅིག ཅན ཁ་ཚོ ན དབ་ཟུང ནི ཁན་དེ ཏུང ཨ་ དང སོབ་ལུང ཁོན་དུན ཅེ ཇིག་ཀུན ཐིཚང ཏག ཏུང ཨ་ སོབ་ལུང ཁོན་དུན ཅེ ཤ་བཤི ཆབ་དལ ཏུང ཨ་ ཅེབ་ཤ་རྒི ཇེབ་ཅི ཡེ་ཀུར ཤ་ལབ ཏན ཅེར མགནི ལ་སა ཏུང ཅེར ཅི ཀར་གི མང བིམ ཚོན ཏག ཏང ཇེན་ཚམ ཇོ ནི ཏུང ཆུ ཅེ པ རྒབ་དིམ ཏན ཏུང སུ གོ ཏབ་དེ ཅན ཅེ ཤ་བཤི ཆ་ཚལན ཐོར ཏང ནི ཇེན་ཚམ སུ ཡོང བི ཡེ་ཀུར ཅེ ཏབ་དེ རང ཅན ནརི ཅེ ར ཏུང ཅེ ཡིན པ་རེད པིཚམ ཏོ བི རིགནི ཡེ་ཀུར ཏོན ཅེ ནརི ཕན་སམ ཅེ ཚོག སུ ཏུང ཅེ ཡིན ཤིང ལ་སა ཏུང ཅེ ཅི ཚེཇམ ཏོ བི གོ ནི ཕོབ་ཏང པོ་ད་ལ ཏང ཚིགལག ཁང ཝར་ཀུ ཏོམཟུང ཅི ཏེབ་རུ ཅེ པི ཝར་ཀུ རནཟུང གེ ཡེ་ཀུན ཛེཇུང ཁལ ཏོ ཅེ ཏང ནེཁ ཡོ གེ ནམ ཚོམ ཛེཇུང ཁ ཏེ ཇེཁབ ཅེ ཁབར བར ང བི ཡེ་ཀུན ཛེཇུང ཁ ཏོ ཅེ རཁན དེ ཏུང ཅེ ཇོན པ ཉ ཏུང ཏང ཕན པུ ཤང ར ཟུ ཁབར བར ཅེ བིམ ཛེཇུང ཁལ ཏེ ཅེ རཁན དེ མཇུག ས ཏུང ཝ པེལིག ཅེ ཆེད རིག ནི ཡེ་ཀུར ཐོན ཁུང ལ ཏེ ནི ཡེ་ཀུར ལམ ཐག ཅེ ཏ ཁ ཅིག ཅེ སང ཤི ཏེ ཉེན དབ ཅེ ཏོག སང ཡེ་ཀུར ཏང ཁོལ་ལམག ཏང་སབ ཡེ་ཀུར ཟུ ཡེ་ཀུར ལམ ཐག ཅེ ཏ རན་པུར ཤ ཅེ ཡིན པ རེད ངོམན རིགནི ཁེབཅི གསོམ་པུར ཏུང ཝ་དང མང་སུལ ཉམ་ལེ ཤེབ ཚན་མུན ཛབཅུལ ལང་ཁི ཏོག་སང ཟུ ནམ་པར ནམ་མང ཏང ལིརིང ཕེཇི ཇིམཐལ ཕན་སམ ཚུགས ཏང ཏེ ཡེ་ཀུར ཡེ་རིག ཁག ཏང་ཁིལ ཅན ཏང ནམ་མང ཅན ཅེ གིམཁོར ཅིན ཅན མེ་པར ཁུང ཏ་པ ཤ ཅེ རེད

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱིམ ཉེ བའི སང ཁན ཐན ཅི ལག ཞིན དན ཁོར སོང ཁོ ཅི བསམ སོ ནམ དོབ ཅི ལག ཅི ཅི ཅན དེ མར མི ཁོང གང གི ཚད དེ ཕ བ ལག ན དམ པ ཁོང གི ཐག ཅི ཁོང པ ཅོ ཤ ཁོར སོང ལི རིག ཅན ཛ དང མར རིག ཅོང དེ པའི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཧམ ལ ཡི རེ ཅེ ཅེ ལུན དབ སེ རེ ཝུ ཐུ ཤིང མ ཁྲ ན ཏག པ དང ཁོ ཅིང ནག ཚལ ཁྲོ དེ ཛེ དག དམ པི ས ཆ ཤི ཡོ པ དེ ལག པོ རོང ཤི སེར ཡེ དེ གི མུ མ རེ ཅེ མ ང ཚོ ཁྲུལ རང ཡེ ཅེ ཅེ ཅུང སེ མ ག ཤི ཐམ ནི ཕ ཡེ དེ ལོ པི དམ ཅི ལ ཆབ ཅིང ཏན ཛན ན ཇམ ཚུ དང ཚེ རང ཤ ཐར དོར ཅི ཏན ཛན ན ཅེ ཅུང སེ པི ཁ ཅི སེ མ ག ཅི ཅེ དེ མ ག ར དེ ཅེ པ དང མགསབ ཐམཞི ཕ་ཡེ དལོགནི ཕ་ཡེལ ཛིགཏིན་ཅི ལིལ་ཞུལ མགགནི ཏོགརུང ཝར ལགཔོ་རུང ན ཝོཇུང ལོཁ་ཏོང་ཅི ཚོན་ཏོང་ཅི་ཅི ས་ཁོང་སནི་པ་དང ཏོགརུང་གཏལ་ད སབ་མི ཉི་ཏོང་ཇབ་ཇ་ལ་ཁ་ཙམ་དང ལ་ཁ་ར སབ་མི ཡང་ཏོང་ལ་ཁ་ཙམ་ཡོབར ནག་ཚལ་ཆབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོཅང ཏོང་གུ་དང་ཇ་ཁར་ཅི ཐན་ཚམ་ཝར ཐ་རང་པོ་མེ་པ་ཞལ ཅིན་ཅུང་སམ་བི་ཨ་ཕི ཁོན་ཅིལ མུན་པ མ་རིག་ཤིང་གེ གོན་ཅན་ཤེན་ཉུང་ཡོ་པ་མ་སི ཅུང་ཚུ་དང་ ཆིམ་ཚང་དག་ཅུ་དེ ཛོ་ཅན་དམ་ཅིག་དང མང་ཚུ་ཅན་ཧི་ཅ་དེ ལམ་དང་སམ་པ་སོ་ཅན་ཉུ ལུ་སམ་ཅེ་ཡེ་གུང་ ཨ་པ་ཏ་མ་ལག་པར་ ཚེལིན་དེ་པི ཤ་ཁབ་ཁུ་རང་ ཆིམ་ཚང་གེ་ཚུ་ར་ཤ་གང་ལ་ཆེན་པོ་ཅལ ཨོན་ཅིང་ཨ་ཕི་ཅེ་ཅུན་ཅི་བི་ཡེ་སག་ཉིན་ཅ ཁ་ཏུ་ཅ་མག་གར་ནི་ཏག་ཨོང་ཝེ་ འབོ་ཅ་ ཅན་ཅུང་སམ་ཅེ་ཅན་བི་ངི་སེ་མ་ཅེ་པར་ཉི་ཡོ ཅལུ ཉིཏུང དེན ལུར ཅེན་པོ ཏན་ཅན ཇམ་ཚུ མགནང ཤིག པ་དང ང་རི སེ་ཅུ་དེ ཐ་སུང ཏག་ཅི ཉིཏུ ཐམ་སང པ་ཤིག དེ་ཅེར སམ་ཐུར ཤིལུང ཅེན་པོ དང་ནི སོ་ཏ་ ཀོ་རིང ཤེ་ཁུ ཤ་གང་ལེ ཅེན་པོ ཡོ་ལ་ ལུ་ཨ་ཉི རང་ག ཧོང་དི ཡེ ཚུ་ཨ་ལི ཁོང་ག སེམ་ཁ ཧ་ཅང ཆེར་ཤིན ཡོ མགཤབ ཐམ་ཅི ཁོང་གི ཨོ་ཇུང ལོ་ཁ་ ཏོང་ཁེད ལོ་ཤི རང་ ལེ་རོ ཉིཏུ པི ཛེ་ཚལ པ་ཤི པ་དང ཡོང་པབ ཅིང་ ཏན་པོ ཡོ་མོ ཨོན་ཅིང་ སེམ་པ་ ལོ་པར ཏན་ནི དེ་ཉུང་མེ ཅལུ ཉིཏུང ཅོང་ཨ་ལུ ཁོང་གི ལེ་གུང་ ཤིནི ཕ་ཡེ དལོ ཅེན་པི ཨབ་ཤི ཉིཏེ ཛང་ཝ ཚེ་རང་ ཤ་ཐར ཨམ་ཁལ ཤིནི ཨོལ་ རང་ ཅུང་ ཅུང་ ཛག་ཅི ཉིཏུ ཧོང་དི ཤིག ཐམ་སང་ པ་ཤི དེ་ཅིར ཨམ་ཁཤབ ཐམ་ཅི ཁོང་གི ཚོམ་ལ ཟོང་ཏ ལེ་རོ ཉིཏུ པ་ཤིནི ལོ་མང་ ཨ་དལ ཅལུ ཉིཏུང ཅོང་ཨ་ལུ ཁོང་ཡང་ ལགཔོ རོང་ དལོ ཁྱི ཕྱུང ཁྱི དོར ཤི ཡིན ཟི ཁྱི ལུ ཉི ཏུང ཅུ ཅེ ལུ ར ཐ ས ལི རིག ལག ཚེ ལུ ལུང གི ལང ཁུར ཉམ སུ ཡི ཆེ ལི ནི ཐུན ཞི མག མར ཤིག ཅི མང ཐུ གོ པ དང དེ ཐར ཨ བབ ན སམ པི ཁ ཤི ས མག གི ཅུ ན མག ཤི བ ཐམ ཅི ཁུང གི ལུ ཁར ཆེ གི མེ སུ མ ན ཤི དེ མི སུ པར འགྲོ ཉུང ཡོ ལ མ ཡང ཅུམ ཉུང ཡོ ཐར ཁུང ཡང ལག པོ རུང དུ ལུ ཕ ཡི དུ ལུ ནི ལུ ཁ ཤི ན ཅེན་པོ ཏན་སེ ཇམ་ཅི ཕ་ཤ་ཤག ལམ་ཧུང དེ་ཙམ ཤོང་མེ ཁུང་གི ཉེར་བི ཤང་ཅིམ ཏོ་ཅིལ ཁང་ལ གང་ཅུན ཡོང་ཁན ཧ་ཅང ཉོང་ཉོང་ ཡིན་པ་དང ལ་རིང་ ངེབན ཨ་ཡ་ནི ཅིག་ཇུང་ ཨ་ལང་ ཁུར་ཉི་པ་དང ཅེན་ཅིན ལི་ལ་ཇུ་ནི ཨ་ལི་རེ་ཁ་ལ ཨན་དམ ཝོར་ཅིན ཡོ་པི ཤ་ག་དི ཅེ་ཏར་ཆེ་རུང་ ཁུང་ ཡེ་ཐང་ཆེ་ནི ཏན་ནི དེ་ཉོང་མེ ཨ་མོ་ཁུང་ནི ཞིན་དར་ཐེ་པི སིམ་ཁུ་ཡོ་ཚལ་ལེ་གི་ཏང་ཤེ་ཡོ ཅལུ་ཉི་

ཉེ་སམ་ལི ལོན་ཅིག་ནི འཇར་དོག་འདུང་གུ་ཚིག་ཁང་ ཁོང་གི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཅི་ཉིན་ཐོང་པ་ལན་དང་ཐ་ཐོང་ཞེན་གུ་ཚིག་ ཚོགས་པ་མེ་ལ་སྐེ་ཆ་ཤེ་པར་ཨང་དེ་ཙམ་ཁེ་པོ་མེ་ཨོན་ཅང་ཁོང་གི་པར་ཅི་ནང་ལག་པོ་རུང་གི་ཇིན་དིན་ཅེ་ཚུ་ཨ་དེ ཏོགས་རུང་ནི་ཇ་བི་མ་ཅིན་དང་ཅ་ཁང་དང་གསེ་པ་མུན་པ་རི་ཅི་རེ་སུང་ཚེ་ལང་པེ་ས་མར་ཅང་ཅི་སོ་པར་ད་ལང་པ་ཞལ ལག་པོ་རུང་གི་ཇ་ལོར་སྐེ་ཏག་ཅི་ཙམ་ཡོ་ཏན་ཅན་ཇམ་ཅི་ཇ་ཐ་བ་དང་ཇ་ངུ་ཡི་ཇར་མ་ཤེ་པོ་ཐ་ཐུང་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ཇ་ཏོག་ཅི་ཡ་ཉེན་ཁལ་ཅི་ལ་ཇ་ལུ་སི་པ་ཐུ་ཡ་ནང་ཡང་ཁོར་ཅ་ཁོར་ཅི་ཏག་ཏག་ཏོང་བ་དང་ཇ་ན་དེ་བ་ཤང་པེ་ཏེ་བི་ཐོག་གི་ངི་ཆ་སོ་ངི་སེ་ཐོང་བ་དང་ངག་ཐུ་ཡང་མང་པོ་འཇོར་ནི་ཉ
ཁྱི Shinga Shippin Nagsila, the Chung Satsuji, Cheki Nagsung Badang, Tasunga, Shishu Sergio, Lagbu Ronda, Adomi Nagsila Mu, Simbum Dicha Yujing, Ara Tushing, Dorunga Zarwadang, Nagsila Dijing, Lama Zarbuyo, Kungi Gankarui, Gorsung Lam Tutul, Ranghi Lashali Zipjanga Yubadir, Shuba Nam Masil Goni Jutsi, Rgomu Sarab Di, Jenny Shilot Jinyo. Ayarkir Ashton Rikhtang Nyamda, Ashton Shirang, Jongkam Korila, Nozi Mopopa Shibadang, Junghunga Jitsar Lahdawadang, Shia Nirig Simzilla, Hongkong Tsunzin Shibamas, Divi Gangang Chihina, Hongdong Dang Jagdibs, Jeter Guani, Jacob Jishacha, Bartil Zamyang, Munsil Dopar Shijinyo, Kongi, Hunchil Tansum Goring Shisi, Lam Chungda, Damsub Jikangni, Bimu Zanver and Davgi Tijinyo. Dacha Lam Mangpushik da Langkur Tung Tapadang, Jacob Gia Rang Chimjia Gunjanver Lamtang Yuji, Shebashila. Jalu Nitung Jonga Luni Dawarda, Kongi Gorsung Shin Samastanin Jongyongme. Bin Chungwa, Dorji Stanzin Payet Logi, Kazis Tasung Wadang, Jamu Bashin Yuadang. Hongdi Gumsi Tatung Yang Samchul Kenten Jerni, Tua Tula Wabjing. 空气大动，雷顿低微猛啊，真都有把式了。

0: ཚོན་ཐ་ ཀྲུང་ཆུར་ཏ་ཏན་ཤིང་ མག་མག་མོན་པ་མ་རིག་ཤིང་གི་འཛུགས་ཏན་ཤུག་ཡོང་ནི་གུ་ཚིག་པ་དང་ཏན་ནི། ལིའེ་ཏ་ཁོ་ཆལ་ཏང་སལིག་ཆེན་ཁུར་སམ་བལ་ཆེན་ཁུར་ཅི་པ་འཛུ་ཚར་ཡོང་ཤེ་ཅིང་ དོར་ཅི་ཏན་ཅ་ལང་ཁུར་ཉམས་སུ་ཡ་ཆེལི་ནི་ལུམ་ཐུན་ཤུང་ལ་ཧོང་དེ་རིང་ཆ་ཆི་ཡ་དག་ཅུང་ཏང་ཉམས་སུ་ཤེ་ཉུང་བི་ཁོང་གི་ཆེན་ཁུར་ཅི་ལེ་ཀ་དེ་ཤེན་དུལ་ཆེན་པོ་ཤེ་ཅིང་ཡོ། ཅན་ཅུང་མང་ཤིང་ཅི་རོགས་རམ་དང་མ་ཁོང་ནི་ཕྱིར་ལོགས་པའི་རང་ནི་ཁོང་གི་ཁོ་ཚལ་ཅིག་ནི་པ་དང་ཤི་སེ་ད་ཏོང་ས་ལེགས་ཅན་ཁུར་དང་ཅན་ཅན་ན་ལང་ཁུར་ནི་དེ་ཆ་ཆི་ཡ་བག་ཏོང་གོང་སི་ཅིག་ཡོ།
1: ལུང་གཡ་ཧི་ནང་གོང་སི་ཡ་ཤིང་གི་ཅ་ཤིང་རང་བ་ཅིག་ཏན་དང་འགྲོ་ལམ་ཆག་ཅི་རེ་ཆར་གི་ཉམས་སུ་སོགས་ཅི་ལེ་ཏ་ར་ད་ཏོང་ཐན་ཚམ་འབྱོང་ཅིང་ཅུང་ཅི་རིམ་པར་ལེ་ཏ་སོགས་ནང་ཤི་པ་ཚང་མ་ཡང་ཆ་ཆི་དེ་དག་དང་ཁན་རེ་ཐམ་མེ།
0: ཨ་མག་གར་ཅི་ཡ་བག་ཅིག་དེ་ཅན་ཅུང་སམ་ཅི་ཡ་ཤ་ཅུལ་ཚང་མི་ནང་ཉར་ཚགས་ཤི་ཡོ་ལ་དེ་བི་ཆུ་བི་ཡ་བྱིན་དེ་ནང་ཉམ་ཅིག་དང་ཐ་ཏན་ཐ་ཏར་ཅི་ཡ་ཤ་ཅུལ་ནང་ཉམ་ཅིག་སོང་ཡོ་པ་ཤི་ལ།

ཉིས་ཏུང ཏིག་ལོ དབ་ཇེ་བེ ཚེར་ང་ཉན ཚོར་ངུན་ཤང་ཅན་གོལ་བོར་རང་ཅུང་ཁལ མ་ཅིན་ཟུང་གར་ཟ་རང་ཞིག་ན་ཤོལ་ལིབ་ཞེབ་ཅན་བེ ད་ཅིན་དང་ལི་ན་ན་ཉི་ཅི ལེ་ཀ་ཏོ་ཅི་མཉམ་ཏ་ཆང་ཐུང་ཤང་ཆང་གི་ཅུང་ཙམ་ཟར་ཅི ཁོ་ཉི་ཅི་བཟ་མན་ཅར་ཅི རང་གལེ་ཏུ་ཤོ་ཨན་ཛ་དེ་མན་ཐ་ཏ་ཆང་ཐུང་བ་དང་ ཝར་ཏ་ད་ཅིན་དང་ཤོ་ན་ཉི་ལ དོན་དག་ཙག་ཙག་ཅེ་ཏ་ཁར་ཚུལ་ཤུང་ཏེ རིམ་ཅིན་ཕན་ཚན་ལང་གལ་བར་མ་སལ ཤིར་དང་གོ་ནོན་མ་ཐ་པར ཏ་ཅིང་གི་ ཇེམ་བར་ལེ་ལབ་ཏག་ཡོ་པི ཏ་ཆུང་ཏོ་ནི ཤོ་ཨན་ལག་ཙག་ཏེ ཤོ་ཨན་ཏེ་མ་ཐག་ཆག་གི་ཟེ་ཏེ་ཐང་ལང་ཅེལ་ལ

ལོར བྱུང བའི དོན ཅིན དེ ཡིལ ངེ ནམ མཉམ དུ ཆང ཐོང བཞིན པའི ལས ནན ཧ ཅང ཆགས དེ ཁྲད དུ ད ཆིན ལ ཡིལ ངེ ནས མྱུར དམ རོ ཞེ སྐུན ནས གོ ཉེ ཅིམ ཚན དུ རྒྱབ དེ བྲི དེ ཚོ ཚོ བོ རིག རང བྱུང ཁལ གོང ཧོ བཟུང རིག མུན ཀྲུང དད དུ ཐོན དེ མར བྲི ཤུ ཅི ལམ ལ ཞིག པའི ང ལ ཡི ཁོ ཉེ ཁན དུ ཐང ཆད པའི ལས ནན རོ མན དུ པར གོང ཧོ བཟུང དུ བདད ད ཆིན མམ ཐད དུ བྲི ཤུ ཅི ལམ ལ ཞིག དེ ལགན ཡོ པའི གོར མོ སིམ དུང ཙམ ལ བདེ ནས ཚོང སོག འདྲ པའི ལང ཁོ ལ བདད དེ ཝ ལ རང སྐྱོང ཡོང སར བྲིས

ཁྱི དང ལག ཁྱི རྩོག ཁྱི དང ལ པར ཡིན ཇོག པའི མ ལག ད དུང ཕྱོགས ཡོངས སུ ཁེ མེད པའི ཉེན དུག ཕྱོགས ཀྱི ལག ལ དུག ཉེ ཅན གྱི པར ཉེན སྲ བོ ཅི ཡང མ སོང ཕྱིར ལག མར གྱི གཟིགས བྱེད ཅན ར ཞིག ཡིན པ ཁེ མ ཐུབ ཇོ དོན དེ མཇོག ཉེར ངང དོ ཆེ དེ ཚོར ངོས ཞང ཆེན གོ ལག བར རང སྐྱོང ཁལ མ ཆེན ཟུང ཇི བདེ ཇུས ཀྱི མ བཀལ དང ལང གི གོ ནས གོང རིམ ཇི བདེ ལས ཁུང ལ ལག རྩ ཇི
Kungdubshabi jirchin tamashika wangi linshin chin di nirangpo shikla chumka li tarshin nzan matabi mafsal jodun di gzhi niftul matabarli bi juinyang shikda jir. Longu nyakhayarang la, tsormun shangchin guluk warga langchung kalar machin zong jibde juji mafsal jodun ngipar tul gorli juinyang ngipar selsi bi tukmi semdan mabjil bar jodun mamang nyentuk baab jipa ama Lenchir nga su shibi nitsa dang chana yung Jodun di kongnen cui shib dang Dugul ni jen zambi gomtab na nam yung tsam zhig maam yung

མགསུལ ལག མར གནམ ཅི མི ཁེབ ཤེ པའི ཧེར དར དབ དམ པའི ཚེ ཇུ ཇེ ཉིན གོ ལག བར གི རང སྐྱོང ཁལ ཕྱིབ དེ ཇུ ཉི དུ ཉི དུ རེ ཆེན ལ ཆམ དུ ཇོང ཆེ རེ ཉི དུ ཤུ ཇི ཉན ལམ ནི ཁ པར དང ཡོང དེ ཐོབ ཐང ཧོང ཡིག མེ པའི ཤོ ལི བ ཤི ཁ ཟུ ཤེ ན གབ དེ དུ ཉི ཉི ཅན ཅི ཚོ ཁ པ རེ དང ཧིན དང ར ཝན དེ སེ རེ དེ ཡིམ ཆལ གོ ལག ཁལ ཕྱིབ དེ ཇུ ཉི དུ ཉི དུ རེ ཆེན ཅི མ མང ཉི དུ པ དང མ་ཅིན ཟུང ཅིབ དེ ཅུ ཉི དུ ཉེ ཤིབ རེ ཅིན ཅེ མ་མང ཉེ ཏོག པི ཉེ ཡོ དེ ཁར ཡོ པི ཞོ ལི བ དེ ཟིག ཤལ ལ སོ ཤིབ ཏང ཐར དེ ནི ལིན ཤིན ཅིན ཡེ བ ཁ ས ཐག ཅེ དེ

དགོས ཚོག ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས རེད ཆང ཐོང ཅིག ཁར སུལ ཙམ གི ཁྲོད ནས སྐད ཅིག མེ ཁོང ཁྲོ ནོན མ ཐབ པར ཐར དུག ཐབ དྲ བའི མག སུལ ཇོ ཇི ཞིག ཐང པ རེད དེ མི ཞིག གི ཚེ སོང ཆོག པ མ ཟུལ ཁྱིམ ཚང གསུམ གྱི བདེ སྐྱིལ ཅིང རྩ བ ནས མེ པར བཟོས ཡོད ལོ ངོ ཉི ཤི རང གི གྲིབ ཤུ གི འཚོ བའི ནང ནས ཉི སོག དུག ཅན དེ ཐོག མཐའ བར གསུམ དག ནོང རྒྱུ དང ངང ཁྲག གི ཁྲོད དུ འཚོ བ བྱེད པ དང འཇིག མཐར དར རུང བཅའ ཁྲིམས གི ཆད པ ནན པོ ལས ཐར མ ཐབ པར རང ཉིད ཀྱི ཁོང ཁྲོ ཞབ ཅོ ལ རིན དོལ ཆེན པོ ཞིག བཏང བ རེད ལོ ཉི ཤུ གི རིང ཐོག མའི བསམ དོན བརྟན སུང ཡིན དང གོ ལོག བར རང སྐྱོང ཁུལ མ ཆེན བཟུང ཇི བདེ ཇུས ཀྱི ཉི དོན ཉི ཤུ མི དམངས ཉེན དོགས པས མི མཐལ འབན ཐབ དང ས ཁོངས ལས བགའ ནས ལག མར བདན དེ བྱས ཏེ སྙིང ལས དང བརྟན སུང ལ བལྟས ནས མག སུལ ཇོ བཞི རྩ སྤྱོད དང དྲང བདེན མཐའ འཁྱོངས བྱས པའི དམ བཅའ བརྟན པོ འདི དོན ཐོག ཏུ འཁྱོར བྱས ཡོད ཁུ དེ མི ཚུལ ཇོ དོན འདི རྩ སྤྱོད པ དེ སླར ཡང དོན དག ཅིག རབ སྤྲོད བྱས ཡོད པ ནི ནག ཉེ ས ཆ གང ཞིག ཏུ འབེར ཁུངས བྱས ན ཡང ཉེ་ཅན དེན ཅེ ཙམ ལ ཇུས ཤུལ བྱས ན ཡང ཇིབ་དེ ལེ ཁོང ཅེ ལག མར བདན དེ དང ཇོ ཇི ཙ ཆོ པི ཆུ སེམ དེ ནམ ཡང ཇེ ཆུང དང རོ མ སུ པ དང ཇ ཁྲིམ ཅེ ཅང དེན དེ ནམ ཡང ཆ ལག འབྱུང མ སུ པ དེ རེ ལེ

ཁྱི ཕྱད མི ཆུ ཡིན ཡིན དེ ཡ གོང བུ དལུ སི བུ ཡོ སི དལུ དེ ཡིན ཕུ གུ ཁོ ན ཡིན ཡོ བེ མང ཆུ ཤ ཆུ རི སི མ ཐང ཉིང རི མི ཆུ ཡིན ག བུ ཆེ བེ མང ཆུ གི གུ ཚེ སི ཡིན ཡིན མ སི

0: ཁལམ་པོ་ཐང་ཆེ་ཤིན་ལོ་ཏེན་པོ་རིང་ཡོ་པོ་འདྲིམ་ཏེན་པོ་ཙུང་ཅི་ཤིན་ཅོ་པོ་ཅི་ཟོ་ལོ་སོ་པོ་ཁོམ་རོ་པོ་ཏེན་ཡ་མན་ཁང་ཤ་ཏ་ཁང་ཏན་ཏན་ཡོ་ཆན་སུ་ཁང་སོ་གུ་ཅི་ཁང་ནི་ཆེ་ཡོ་པ་རི་ཏེན་ཡ་མན་ཁང་ནི་ཁོང་དུ་ཤུ་བ་ད་ར་ནམ་ཅི་གུམ་ཅི་ཤ་ལོ་གི་ཐང་ཅི་སོ་དུ་ནེ་བ་ཐང་
1: ཁལ་ཡི་ནེ་ལོ་ཅེ་ཡུ་ལུ་ཅུ་དེན་བེ་ཐེན་ཡེ་ཅིང་པང་ཅ་ལ་ཅིང་ཡ་མན་བབ་ཅུ་ཤར་མེ་གི་ནས་ཤུ་ཅུ་རི་གི་མང་ཤེ་ཐོ་ལ་ཡ་གེ་ཅུན་ཆེ་བ་ཤེ་ཡིན་བ་ཐང་ཅུ་རི་གི་ད་ཅུན་ལ་མི་ཆུ་ཤི་མ་ཆེ་ཅུ་ཡོ་བ་ཐང་ཉེ་དོ་ཅུ་ལུ་ད་ཅུ་བ་ཡ་ཆེ་ཅོ་ལ་ངོས་སོ་གོམ་ཆོ་ཤི་རི་ཅིང་ཡ་མན་དེམ་དེན་
0: ceri de tume pige je ka ngala yi che zhonggui jaklam ki chekdong ge ge dunju tunju lo ne ta par ge long jada sumsul hazam rin ki lu ju ge pirim ta ti xin zhonggui sarba u ni zun ki zhonggui jaklam zu zun ki wei dong chue chung zhe ta jidu denbe zhonggui ro gun ki mi ge duimur xiam yu ba zhe Shamdun Khangto, Nyarza Shebe Rengu Zajegi Chesu Yina, Shekdong Jeje Jeje Kheji Lola, Tengshu Chaklam Ki, Pechu Shenyuwe Zhu Takjian Ki Langur Ki, Ndrasu Ngoze Shikta. Sunjun Shen Ki, Chaklam Shebe Chekri Cha Dama Ta, Kile Ki, Chershi Chaklam Zudun Ki, Chenden Yixia. Dunyi Song, Lianzam Jogwe Tugab So, Linshan Chien So, Ngoze Bawe Shusha Ngoze, 中国三百人口及十四千倍，精准南北冷库美国及国家的同名人数南北，金帐江南区民意及南通切点的比例南北，钞票江南区切点比例南北，咸阳天给吃了呀，准新北，瞄准江南区比例江南所有不离，今天地位可以给中国江南陆续控制西北天的，你懂咱们就自主罗了呀。 용서 rinpoor che yu ba taan. Tosu tangpo le ya, ni du jaklam ki ngu tsu bhe tu taan. Dremdun ki ngu bhe tu la ya, ru tak jen ki, langgur ki drasu ngu zhe taan, jingdang jaklam ki miyib ki jaklam ma bhe. Taka nang xin che, jaklam ki lu ju yik za taan. Zhongu ni bhe jaklam ki gazi chuwe londe singgu yu ba ri. Tosu ni ba le ya, 中国三百江南区组织团、鸟制局俱乐部、中队车友一营、中队车别车所、西的大江塘、加大大江区比塘、洛克兰经济江南塘、鸟制江南区拉塞区中队中队车友、咸阳江南区比塘、美国东北车站区南门区所组一把人，同时顺便呀，江南区人力三队。
1: 东家塘、千里恰点盘东、土家大拉国企为新竹陆续区，江南区区的左路前边，这边也七个区组一把人。三娃，他是唐伯牙，还将南北区为前点组内，铁托了呀，初步江南塘大型江南所列着作为前点的街，抗日五百前点，闽南来呀，中国江南区陆续塘。
0: 错别江南组织区别决定难去，热度三家给跟俺开在前边，把我那么急，让说劳动起来准备。抗战三军元帅，有种我们区别代表江南区五里抗日，没给对面下面把人。越过去七天过的西北呢，日上明满呢，日上里面跑了去，俺这出去过不呢？
1: 公主出去安排爬了过去的月巴塘，公主出去西的七个年，如果难度最初个面，今天可以为推进艺术片，这是大话了呀！你们看过去个月巴的，巴西人过了，过了你说一巴塘，谁讲巴西了呀？过了就一，今天我们的西巴塘，毕竟给沙瓦加拉米巴塘，一巴第二切，两个不速速碰面。 고 이 이내 퇴치 강단라 치매이나 대가 립기도
0: 개시 군이 비진토 요거를 준게 너무 피배치나 남대 고무치 탕진 다 다가 능신시 비지 나위 포라닝 바 기급 된제 샴주캉 디네 마오 주시 대수캉제 요거를 준게 너무 투배이나 대가라야 남가 직주의체 중국 자람 된제 샴주캉 된게 된제 캉도 주지위에 군이네 대가 펼지에 중국 자람 루주래야 진도 능 많이 반나로 시 챙겨 주주이에 세남 초 콘도 센터바티니 텐디 미예 유르고레 세나 그주 슈베 중국 자람 진제 샴주카 정연민 진주카 모저 도점 슈바티니 이제 니드 좀 좀 더 드리 텐제는 아주 이제 세부터 치나 텐제 주대자고

རེས་སེམས་ལེན་གྱི་དེ་ཡོང་དེ་ཚོ་ཡོང་གི་དེ་རིང་གི་ནོ་ཧི་བེ་ལེ་ཚེན་དེན་དེ་ནིན་ཚམ་ཟ་ལ་ཉེ་སོ་ནམ་བཟོ་མི་མན་ཐན་ནི་ང་ཚོ་ལེ་ཁོང་གི་གུ་རི་ཞི་བེ་ལེ་ཚེན་ཞེན་པ་ལ་སེ་རོ་ནོ་ད་ཚོ་མ་དེ་མོ་ཞུ་

ཉམས་འདྲིས་ཅན དང་ཀྲང་རིག་ཅན གྱི ཕྱོགས་སུ་བྱེད་རིབ་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་ཏལ་གཏོང རྒྱུ དང

0: ཅིག ཡིན ལུར ཡིན པར ཉི དེ ཨ་རི དེ ཡིན རང བའི ཇེན ཅིག ཁེར པུ ཚས སབ ཅིན ཐལ ཐོར བསིན ཡོ ཨ་རི དེ ཡིན ལོ སམ ཅི ཡེ ཇེན ཁེར པུ ཚས དེ ཚི ཅིབ དེ ཉིན བ ཇ་ཆ རང དང དང ཅུང སམ ཅིག སནི ཅལོ ཉིར ཏུང བ དེ ལེབ ད ཅིག པ ཚན ཅིབ སན ཐུ སར པ པ་ཏོ ལ્યો དེ ཡིན རང བའི ཇེན ཁེར པུ ཚས ཅེ རས པ དེ ཐོནི ཨ་རབ སོཤུང ཀིམ ཇོང ཅི དེ ཝན ལུར ཅེམ་པལ ཅི མར་ཚ རབ དེ ཤེ པི མ་ནི ང་རི མང ཏོར ཏུང ཅིན པ ཚོ ཅི ཡོ
1: དེ ག་ལི ཁུལ པེ ནི ཚལ ཨ་རསིཡ ཇེསུང པུ ཡི ཚི ཅར གནི ཉིན དེ ཉིམར ཨ་རསིཡ མག ཕར་གུལ ནམ་པི མམལ ནམ་ཅི ཆེར ནོ མོར་སི ཁ དཀི ཐོ ཡིགྲི ནམག གོན་ཚུན མ་རསི ལིགཔི ཅཟང ཨ་ཅིག དང ཡིགྲི ནམག མག་ཅུལ ནི སུགུན ཟོ ཁང ཏོར་ཕམ དང ཡོ ཅི ཞོ ཡོ ཡིགྲིན ཏག་ཅི ཧོང་དི ཡ ཅཆབ ཏག་ཅི པུ ཡི ཚི ཅར གནི ཨ་མག ཐབ ནི ཚེ ཅ ཆ་ཅན པེ་བི ནང དི སམ་པི ཉི ཅིག ནོ ཡིགྲི ནམག གི ཨ་རསིཡ མག མམལ ནམཅ ཅིག་ཏུང དེན་ཇ་ལི རྒེ་བ ཏོར་ལུང དང ཡོ ཅི ཞོ ཡོ ཨབཞེན་ཡང ཨ་རསིཏང ཡིགྲིན ཅི ཚི ཅར གནི ན ཟོམག ཉི ཇ་ར ཅིག་ བཞི་རི ཞི ཡོ དེ དེང ཨ་ཤུག ཉི པི ཁ སུསུར མ་བཞ་ར སམ་རི ཚིཏེ ཡོ སོད ཨ་རབ ཉམ་ཅལ ཚོཁུན ཇེཁབ ཅི ཤ་ཅེ དི ཐུལ ཝན་དམ ཤེཔར ཞི ཡོ
0: དག ལེཁུང དེ ནི ཚལ ཁ་མེལུང མ་ཉན་ཅུར ཅི ཚི ཅར གནི ན པེ་བི ནི ཚལ ཞི ན ཨ་ཕ་རིཀ་ ཨ་གུ མི ཅན་ཏན ཇེཁབ ཅི ནབ་ཅལ ཐང་ཚམ ས་ཁལ ཞི ཁ ཟེར་ན་དུ ནར ཏེར་ཁུང ཞི ཚི ཇོབ་ཅིན ཉིན་ད དབ་པ་ཏིང ཐུམར དོམ་ཚི ཇ་པ་ལིང ངོམར མ་བཞ་ལག ཅན་ལམ ཏ་ཁོར ཡོ མང་ར ཁ་མེལུང དེ ཨ་ཕ་རིཀ་ ཨ་གུ མི ཅན་ཏན ཇེཁབ ཇེཁམ ཉི པི ཕན་ཚན རོགར མ་ཤེ པི རོགཅུབ ལེ་ཏུ ནར པེ་བ་ཏིང ཅན་ལམ ཏ་ཁོར་ཁིན ཅི ཐོབ་ཏིང ཏ་ཏེན་ཁལ ཤེ་ཤིན ཡོ པ་རི
1: སང་ཁལན ཅི དེ་རང་ག སང་ཅིར ཉམ་ཏོག ལིན་ཚན ཤི ཚར་སོང ལིན་ཚན དེ ཟོམ་ཅིག པ་ རོམ་ ཆ་པ་ཏང ཨབ་དན་ད དོར་ཤི དང ལ་ཏག ཚོ་ཉི ཅི ནམ་པ་ ཚི ཉན་ལམ ཏ་ཤིན ཡིན ཤ્યામལ ལེན་ཅི ནི མམ་ཐེ་ད རང་རི ལེ་ཁུང ཅི ལིན་ཚན ཨབ་ཞན་ཏག ལ་སན་པར་ག་བསས་ཤི

ཁོ་དམ་ཅ་པི་གོ་དུ་གེ་ཆམ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཤོ་ཡོང་ཨ་ཟ་ཡི་ཐ་ཅི་གོ་པ་ཐན་ཅུང་ནང་ཁ་པ་དང་ལ་པར་དེ་ཤོ་ནི་དང་ན་ཅུང་ཞེ་པར་གན་དུ་དོང་ཧ་དེ་ཨ་ཟ་རན་དེ་ཆེ་པར་ཞེ་ཏི་ཅུ་ཅན་ཞེ་བ་ནི་དམ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་དེ་ཨ་མང་ཞན་ན་ལོ་ཅུང་ཡིན་ལ་ཨ་ནེན་ཁ་ནེ་ཚེ་ལུན་ཡིན་ཨ་རན་པ་ཁ་གེ་དང་ཙན་ཅ
潘振义头家人干了单独写给，等这什么写和其他东西呢？林家们等不能，三路等，七十么子什么来和那么几个给把等，各咋呢？等院等李写本，罗素等多等一部写给把的金，等个凑钱九九八凑成，俺才等个俺几时？等个孟超兰说过这，罗素等六零几写过等。 南市们正省级且同投诉办理，等于李县办等老板的，总等出人把眼子问，我出李县办等俺那边，那顿班团结们特就些办等，兄弟等南乡县办等东北他了，你把该请团没有？三路等七十么子城呢？这同些个这特把姓嘛的，曹军俺你等才同些个曹军投诉高这些办呢？ 等能科技投诉的，各自用心的，而且等原来家些把动画灯，基地啊，人生级投诉你，地基嘛人生级投诉人家些不是跟到皮的，而且等原级马克思啊，人都这个能手机他们的动画灯，等用托塔文森的三路灯、七色灯、下九四么他们的，等中央灯彩电机器人用着，干那么稀土，俺才等的你了，托塔文森的破森灯。 但是嘛，但比马克思让路子，是东西的吃不着下酒的瘾了。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

རེསང གྲོག པ ལན ཅི དར ཏ ཅེ གི སན ཤི ནང སམ པ ནན ཅོང ཡང ལོང ཅན ཉེན ཅན ཅི ཅབ ལེ གོང ཨོར ཁལ ཅལ མ ཅི རྐབ དུ ནག ལང ཏག ལེམ ཅན ཤི པ དེན དེ ན ཤུ ནི སྤིས ལ ཕེར མ སར པ ཐོབ ཅི རྒྱ གེ དེ ཏོང གི ཤི པར ཧསར གོ ནོ

ཁྱི ཕྱད མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང རང གི པོ ཨོད ཅི སང དུང རིག ཤི ཁེ ཆེན ཏག ཤན དང ཅི དུང སང ཤི ཅི བྱིན ཟིན པ མར བང ཨ བ ཚན ལྷ དོར ཤི ས ནི སང དུང ལག ཚ ཟིང ལོ ཉེ ནི ཅི ཁབ སི ལེགས དང སང བི ཟོ ཤི ལག ཙམ ཆ དེ ཚུང ཧུན ཡེ ཁ ད ཐོ ཚ མི ཅི ཉི སིན པི སང ཁ ཤི ཨ ཟིང དེ ན ཁོང གི རན ཧེ ཆ དེ རང ཆ ཕེ རུ ངང ལེགས དབ ཤི པི སང ཁ ཙམ ཤི ཡན ལ ཕོམ ཐར ཤིན པི ཙམ ཤི ཅང ར དེ ཟེ ཁོང ནོར ལང ཀ དང ཝུ ཟུང དེན ཟུ ཁང གི རིང ངེ ཉམ སུ ལེ ལ ཤིག པ མ ས ཝུ ཟུང དང ཚུང ཧུན སི ཁྲུན ཤི ས སང ཁ ཟང ཤི ལོ ཉི ཏུང སམ ལོར ལེག ད ཟང བི ཚེ ཏུང སང ཤི ཟོ ཏ ཚི ལང ནེ ཅན ཟམ པ མ རབ ཅིག པར ཅིར ཤི ལོ ཉི ཏུང ཨ ཅ ལོར ཚེ ཏུང སང ཤི ཨ ཅ ཁབ རམ བི ངོ མ ནར གནེ ཁ ཟག ག ཚབ ཤི ལ རང ཟིན ཅ ནམ ཅང སི ཚ ཡོ ལོ ཟེ ཡ ཟེ ས ཁང ཡང ནམ ཅང དེ རྒྱལ ཁབ རིམ པའི ཚོན ཤི ལར ཞིན གྱི རྒྱུན འཛིན པར གྱུར ཞིང ཁོང གིས དེ ནི ཞག དུང ལག ཚ དང ང རང ཉིད ལ དང ཞོག ཤེ ཤེ ཤེ པ ཞིག རེད ཅེས བཤད ལག ཚ ཡང སར སོན ཡང ཐོན ཟིན ཧར ཞིན ཁྲོམ ར ཅིང ཁ ཅིག པོ མེད ད ཤ རྒྱུན དན ཚུ ཡི ཁྲོལ སང ཤེ གོང ཁ རིམ ཅི ཉུང དན འགྲོ བ དང ཟོ ནི ཚུ ཆིམ ད སང ཤེ ཕྱིར ན ཐོན རྒྱུ མེད སུ ཅིན གྱི ལག ཚ རིམ ཅི ཉམ དན འགྲོ བཞིན དག ཅི ལེགས དན བཟང བར སེམ ཆ ཆེན པོ བྱུང ཝུཟུང ཅི རིག ནས དང ཡག ཀུར ཁྲོམ ར དར ཅི ཤིན པ དང ཏ ནས ལེག ད བཟང བོ དང བུ ནོ ར བཟང བར ཚོང ནས ཅི གོར ཁབ རག པ དེ སང ཅི ཡག ཀུར ཐོན ཟེ བཟོང གོ ཚུ ནོ ར བཟང བོ ཤལོ ཤིག ཏོང གབ ཅ གབ ཤི གོར གུ ལུར ཅི ཁང ཟུ སམ དེ ན ཏན ཤུང ཕ ཁོང གི ཡབ ཅན ད ཁྲོམ ར དོ ནང ཤིན པོ ཤི ཅི ཡོ ནག ཟུ ན ཅན ཟིན པ དེ ཅ ཐོག ཐ ཏོང ཤི པེ སབ ཤོ གང ས ནས ངག ཐོན ཟོ ར མ ས ཐ་ན་ ཤིར་ཅེ་ ནེ་ཅིང ཉུང ཁན ཤོང ཡོ ཝུ་ཅེ་ ཐན་པ་ པན་ཤི་ ཟོ ཤིར་ཅི་ དེ ཕ་ཝ་ ནི་ཅི་ སང་ཤི་ སར་ཏོ ཤི ཡོ སང་ཁ ཤིན་པོ དང ད་ན་ ཏིན ཚུན དོན་ ན ཏ་ ཧི་ པ དང ཆིར་ ཨ་དེ་ཝ་ རང གོང ཚན་པ་ ཅི་ ཡོ སང་ཤི་ ཅིང ཁ ཅིག པེ ནོར་ ཟང་ ར ལག་ཚ ཅི་ དང ཚུ ཕེ་བ་ མ་ ས ད་ ཏུང ཁོང གི ཧར་སིམ ཤིར་ཅི་ ཅི་ ཕ་ལ་ ནམ ལང དང ཇ་ ཡོ པེ སང་ཅེ ཐོན ཅི་ ཟོང གུ ཚུ ད ཤ ཝུ ཟུང ཟི ཚེ ཅུང ཆི ར ནམ ལང ཟུང ཨེ མ ཤིང ལ རྒྱ ཁབ རིམ པའི ངོ མ ནར གནས ཁ ཟག གི ཚུན ཤི རང ཞིན གྱི ནམ ཅང ཤི དང ཝུ རང ཅུང ཟུང རིམ པའི ངོ མ ནར གནས ཁ ཟག གི ཚུན ཤི རང ཞིན གྱི ནམ ཅང ཉར ཉི ཡོ ཤིང དེ ནང ཚེ དུང སང ཤེ ན མང ཚོམ པ ཕར ཡོང བའི ཧེ ཆེ ཐོན ལེ ཁ ད ཅར ཡོ ཚེ དུང སང ཤེ ཆེ ཟུང དེན ཟར ཅོ ཁབ རྒྱ ཤེ ཤིང གར ཤ དོ པའི ཟོ ཁང ད སང ཨདང ཝི ཨ ཛ ལང ལང ཏག པ དང གེབ ཅིག ཚེ ཏེ ཚུན ཤིན པི སང ཤེ ཨདང ཤིན ཤི ཝུ ཟུང ཟི ཚེ ཅུང ཆི ར ནམ ལང ཨ ཟུང གི ཟུང ཧུན ཨ ཟུང པ དང ཨེ མ ཤང དང ཨ ཅེ ཤུ ཅི ཨ ཤིག ཤུ གི ཐན ཅུང ཡང གི གོ མ ཏ པ ཟི མར ང ཚེ ཨ ཇེ ནང གི ངོ མ ནག ནེ ཁེ ཟི གི ཇེན ཟིན ཅེ ཤེ ཏ པ ཟང ར ལོབ ཟུང ཤི ཏེ ཐོན ལེ ཁོན ཅི ཐི གུ ཚང ད ཏོང ཨ དང ཐོན ཟི ཅེ ནང དུན ཕན སམ ཚོགས སུ དང ནེ མང ཚོགས དེ བེ མ ཝ དེ ནང ཤིག སུ ཤིག ཏེ ས ས དེ རང ད ལས ཤིག ཐ པ དང ཇེན ཐན བ ཕར ཡོང བ ཤི ཅི ཡིན ཤི ཤ

ཁྱི འཇུན་དིན འདྲ མང་དོན ཚོང་པི མང་ཚོག ཤིང་འཇིར གྱི ཐོན་ལས གལ་ཆེན དེ ཅེར ཡོ ཉེ་ཤར ཨོ་ཞུང ཤམ་དོ ཅུང ཁྱིར འཇུན་ད ཟུང གི རིགས་པི ཟུང ལག ཟུང ཇེ དང ལག་ཚན ཟབ ཚ སོང དན ཇེ བི རོགས ཆུར ཤེ ཐབ ལ་ཏེ ནི ཤམ་ད ཤིང རན་ད ཅུང སུར ཅུ དེ འདྲ སོ ཚག ཇེ ཤེ དོན ལག་ཚ ཤ་པ ཤི ལེ དོན པེ དེ སོ ཚག ད ཚང གི སོ ཚག ག ན ས བ ཇ ས་ནི དེ གི སོ ཚག ད ཚང ཇ མིང ཅི ལག་ཚབི འཛབ་ཚལ་ལ་ཉེན་ཤི ཟོང་གིར་ཅི སོ་ཚག་ལ་ཝར ཡེ་ཤི་ཅི ཁང་ཟན ཚན་རིག་དང་ཐན་བི སོ་ཚག་ཚན་ནི ཁོང་ད་ཤ་པ་ཤི་པ་དེ སོ་ཚག་རའི ཕེ་ཅི་དང འདྲ་ཡག་ཁ་ཤེ་ཅི་པར གང་གང་ཤིན་པོ་ཡན་པ་ཟན་ཧི་ཤུང ངི་ངི་པར་ད་འདྲ་ལ་ཚན་ནི་ཡག་པོ་ཟན་ནི སོ་ཚག་ཅི་ཉིན་ཁ་ཆོང་ད་ཧར་ཐག་དང་ཏེ སོ་ཚག་ཅི་ཕན་དི་ཤི་རཏོང་ཅིན་ཤི་ཤ སོ་ཚག་ཅི་མང་ཟི་ཧར་ཏན་ད་ཏོང་ཆ ཝུཟུང ཤམ་དོ ཅུང ཁྱིར འཇོན་ད ཟུང གི ཚདན ཤན དང ལེགདི ཤན ཚན ཚ ཤན ཤི ཕེཇི ཅི ཁ ཤོག ལ ཏེ ནི འདྲ ཡག སོ ཚག ཐོན ལི ཤོག ཅིར རན པོ ལ གན དེ དང ཏེ གུ ཅིག ལིགན ཐན དང ལེ ལག ཚང བི སོ ཚག ཏེན ཤི མ ལག རིམ ཟན ཏེན ཡོ ཛ ཤིག དོ ཉུམ དང ཚན རིག དང ཐན པེ གོ ནི ཟན ཤི སབ ཅི སོང དན ཅི བི ཤེ ཐབ ཆབ ད ཧུ ཤིན དང བ ཅི ཟུང ཡོང སི རིམ སི ཇམ ན ཤི ཚང ཤི ཏོང ང བ ཇ ཤི མི ང ཏན པ དང ཛ ར མུ ཅིག མ ང ཆ ཁོང བ མ ཐབ ཟན སི ཡར་ཏེན ཞི མུ ཨ་ནི ཆ ཤི ཏོང ཨ་ཏན པ ཅི ཤི པར་ཏེན གན ཤི ཟན ཚ ཁོང བི ན ཏུན ཐ ཤུ ནི དན ཤོ ཨ་ མ སə འཇོ ར ཤི ར ཁོང ཚ མང ད ཤིན པ དང སོ ཚག ཅི ཆ ཤི ཨ་ མང ཞི ཤོ ཡོང ནི ཤ་ ཏན དང ཐོ ར ཤིན ཡོ དེ དང ཤབ ཤི ཝུཟུང ཤམ་དོ ཅུང ཁྱིར འཇོན་ད ཟུང གི ཤེལི ལག་ཚ ཧོང ཁག ཚིག ནི འཇོག ཁ ཅི ཐབས་ ས དང པུར ངག དེ ཇེནམ ཤན ཅི ཇེ་པ ལེགས ཤི དང རིམ ན ཧོང གོག དང ཚུན ཚིན ཚན རིག དང ཐན པའི རྒྱག སོ སོག ཅི ལག་ཚ ལྷ པ དང འདྲ ཡག ཤི དང བི དིན ཁུར ཐོན ད ནི དན དང ཁར སོ ཚག ཅི ཕན རི ཤི ར དང ནི དེ ཚིག ལེ དོག པའི རྒྱག སོ ཇེནམ ཤན ལན ཅི བར གན དེ དང ཡོ འདྲོ ཁ ད ཇེ པེ ཤི པ དང ཤང ཁ ད རྒྱག སོ ཤི པའི ཤེ ཐབ གསར དོ དང ཆབ ད དང བ དང ཤིང དང ནི ཤང ཁ ཅི རྒྱག སོ དེན ཤི ཅན པར ཚོ ན རོགས ཅུར ཅི ང བ ཞི སི ད ཚང ང རྒྱབ རྒྱ ར དེན ཤི ལག ཙམ ཅི མང ཚོ གི སམ ཏོ ང བ རྒྱ གབ ཤི ལག ཙམ སོ ཚག ཉེར ཅུང ལ ཤི པར གེ ཆ ཅི ཤི པར དེན ད ཚང ང རི ལུ རི ཤ ཉུམ པ པར གུར ཆི ཤི ལག ཙམ རག དེ སོ ཚག ཁོ ན ནི འདྲོ པར མ པར དམ པོ ཤོང ཡོ འདྲ སོ ཚག ཅི སམ ཐུ མང ཚོ གི ཤི གིན ཡོང བར རེ བ ཤེན ཡོ ལ ཝུཟུང ཤམ་དོ ཅུང ཁྱིར ཟོན་ད ཟུང གི ཅུང སིབ དར པེ ལང ནི པ ཆེན པོ དོན ཡོ ད་ཤ་ ཝུཟུང ཤམ་དོ ཅུང ཁྱིར ཟོན་ད ཟུང གི འདྲ ཐོན ལི ཡ་ཞི ཆུན ཤན དང པེ ཏག ཤན ཁོན ཅིལ ཤུ ཕེ ཅི ཆུ ཕན ཅི ངོན ས དོ པོ ཐོན པ དང ཤིང ཇོག པ མི རི ཤ ཉུམ གོ ཤུ ཤོག པེ ཡོང པ པ དམ པོ ཕན ནི ཐོན ལི དར ཅི དང མི སིར འཇུར ཤི ཅུང སིབ ནེ ཆུ ཤི ཅེམ ཟེ དེ དམ པ ནམ པ རིམ ཟིན དོ ངི སིན རྒྱ